0: mazungumzo ya Afrika na Sambika Kayano.
1: Saa kwa daje sika.
0: Yes.
1: Yimnyo abela na endi
0: wa. Ono neni nibi kiko mo. Nenyo mo watu tututu ni bichine nyuma semu.